tuliano kurubogola simbe mporogome nunje deme tulimchiguna live na kuwalinga ne kugamba uruomu kaga wenutu ukabwetu tiwetu sula kati disco keyo gere ulira